0: Alhamdulillah.
1: Mari kau ni.
0: Ah, biasa kita hujan-hujan ni kita suka rempik.
1: Hujan-hujan suka rempik. Tak apa, ustaz ada ilmu.
0: Ilmu selit.
1: Ilmu selit celah hujan. Apa dia? Ni ustaz, kita lah ni telefon dah boleh pakai balik dah. Ha, jadi kepada anda semua para pendengar yang nak call juga, kok-kok lah rasa lama tak telefon konti kan. Ha, boleh juga hubungi kami di talian 0496116446. Ha, untuk tanyakan soalan lagi cepat pantah derah. Ha. Okey. Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita pada petang ini, elok kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Silakan ustaz.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti saya katakan, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Ataupun jika anda ingin hubungi kami, boleh hubungi kami di bilik konti di talian 0496116446. Jadi ustaz, sebelum kita ambil soalan daripada TikTok kita, setakat ni tak ada lagi soalan-soalan. Mungkin orang baru nak masuk kan, apa semua kan. Jadi kita ambil dulu soalan daripada penerbit kita. Sagi penerbit ingat lah, berapa minggu dah tak ambil soalan daripada dia, tak habis-habis. Buat penat cari soalan dia kata Sagi. Okey Ustaz, kita mulakan dulu dengan soalan pertama untuk petang ini. Soalan ni menarik juga. Jadi memang menarik lah, kita dengar lah dulu soalan nombor satu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berkahwin dengan suami hampir 2 tahun. Sebelum ini saya hanya mengesyaki suami saya ni seorang gay atas beberapa faktor. Mengesyaki. Akan tetapi baru-baru
0: gay.
1: Ha. Songsang.
0: Berat soalan.
1: Itulah kata menarik. Ha. Akan tetapi dia mengesyaki lah baru. Akan tetapi baru-baru ini barulah saya dapat mengesahkannya apabila suami saya sendiri mengaku. Apakah yang perlu saya lakukan? Adakah saya perlu meneruskan perkahwinan ini kerana saya berasa amat kecewa? Jadi apa yang perlu saya lakukan ustaz? Macam tu soalan dia bunyi.
0: Oh, dia kahwin.
1: Dia kahwin. Lepas tu dia kata mula-mula dia syok aja, lelaki dia ni macam tak lurus je, sengit, ada bengkok. Lepas tu dia kata dia duduk syok dulu mula-mula, tak kata apa lagi lah. Lepas tu lelaki dia sendiri, apa dia bagi tahu? Lelaki dia confirm sendiri.
0: Dunia nak terbalik lah.
1: Macam tu.
0: A'uz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى